Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatum tuam, pacificare aquarenare digneris, quivi

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subtectum meum. Satanatum de verbo. Est sanabitur in me.